biara wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo mo urade timi nyama sey ye sikasam sey ye wadisam.

Etsi wa ye bi o. Unu kru nu mbem. Wa ye bi o. Ha. Yeah, wa ye bi a. Etsi da na si fi wa ku mem. Pejam.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa semi ani suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.